0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر میں چڑھاوے کے غبن کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم کے پانچویں رکن کے طور پر ایک فورنسک آڈیٹر کو شامل کیا جائے. ایس آئی ٹی دو ہفتے کے اندر اپنی پہلی سٹیٹس رپورٹ پیش کرے گی. اس سے قبل ریاستی حکومت نے کل سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے ایودھیا میں شری رام مندر ٹرسٹ کو ملنے والے اطیات کے مبینہ غبن کی تحقیقات کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں چار رکنی ایس آئی تشکیل دی ہے. دریاسنا کل ایودھیا میں انسداد بدعنوانی عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے جیل میں موجود تمام ملزمین کی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اگست تک توسیع کر دی ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی قومی صدر نتن نوین کل وارانسی میں ملک گیر سنت شیرومنی شری گرو رویداس سماجی ہم آہنگی مہم کا آغاز کریں گے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اہتمام یہ مہم 20 فروری 2027 تک چلے گی. وارانسی میں اس پروگرام کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے بی جے پی شیڈیول کاسٹ مورچہ کے قومی صدر شری لال سنگھ آریہ نے کہا کہ یہ مہم 5 مرحلوں میں چلائی جائے گی.
1: سنت شرومنی رویداس جی کی 650ویں جینتی کے افسر پر بھارتی جنتا پارٹی نے طے کیا ہے پورے دیش میں سنت رویداس جی کے بچاروں کو ان کے آدرسوں کو لے جانے کا ہم کارکرم کریں گے. ان کارکرموں میں سب سے پہلا کارکرم ہے 29 تاریخ کو بھارتی جنتا پارٹی کے راشٹری ادھیکش ماننی نتن نوین جی, اتر پردیش کے ماننی مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی اور پوجیہ نرندن داس جی کے کر کملوں سے 131 کلسوں کو پورے دیش میں بھیجا جائے گا. ان کلسوں کا کئی جگہ پر ضلع مکھیالیہ پر پوجن اور سمان ہوگا.
0: گورکھ پیٹھادھیشور اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کل گورکھپور کے گورکھناتھ مندر میں گرو پورنیما کے موقع پر منعقد پروگرام میں شرکت کریں گے. ہمارے گورکھپور کے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ اس موقع پر شری یوگی گورکھ پیٹھ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے شاگرد اور گرو دونوں کردار میں نظر آئیں گے. ریاستی پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہر گھر ترنگا مہم کے ذریعے ملک کے شہریوں کو حب الوطنی کے جذبے سے متاثر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا پرچم فخر سے پھہرائے.
2: ہم پردھان منتری جی نے لگاتار ترنگا کا ابھیان چلوا کر پورے دیش واسیوں کو راشٹر بھکتی کے پرتی خاص طور سے ہر ناگرک کو کرتویہ بودھ کرایا ہے اور یہ نشچت روپ سے اپنے جھنڈے کے پرتی پورن سمان ہونا چاہیے اور سبھی دیش واسیوں کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ اپنے فلیگ کے پرتی پورا سمرپن بھاو سے سمان کریں اور آدر پوروک اس کو اپنے گھر میں استھاپت کریں.
0: گزشتہ اتوار کو من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے ہم وطنوں سے ہر گھر ترنگا مہم کو فروغ دینے کی اپیل کی. شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ماہ 15 اگست کو یوم آزادی کے تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے لیے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنے خیالات تجاویز اور تصورات کا اشتراک کریں. منتخب تجاویز وزیر اعظم کو خطاب میں شامل کی جائے گی. لوگ مائی جی او وی پلیٹ فارم پر اپنے خیالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں. ساون اور کانوڑ یاترا کے لیے ریاست بھر میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں شاہجہاں پور میں ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں مختلف محکموں کو ضروری رہنما خطوط دیے گئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یاترا کو محفوظ طریقے سے اور منظم طریقے سے انجام دیا جائے. اسی دوران میرٹھ میں ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر وی کے سنگھ نے کہا کہ محکمہ صحت کو زیادہ سے زیادہ صحت خدمات فراہم کرنے کی سمت کام کرنے کے لیے خصوصی ہدایت دی گئی ہے. اس بار ایک موبائل ایمبولینس بنائی گئی تاکہ کانوڑیوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے. ہیپیٹائٹس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یہ دن ہیپیٹائٹس پر قومی اور بین الاقوامی کوششوں کو متحرک کرنے کا موقع ہے. لوگوں اور عام لوگوں کی جانب سے کاروائی اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس سال کا تھیم ہیپیٹائٹس آپ سے اسے ختم کریں, جو 2030 تک ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے اہداف کے حصول کے لیے مالی سماجی اور صحت سے متعلق رکاوٹوں کو دور کرنے پر مرکوز ہے. فطرت کے تحفظ کے عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. 1997 میں انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے 28 جولائی کو فطرت کے تحفظ کا عالمی دن قرار دیا. اس کا مقصد کرے ارض کی فلاح و بہبود کے لیے